0: Ох, како ми е горко.
1: Каприз.
2: Сара, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.